0: Muri uwekaili atea magazetine
1: turole gazeti shintoro shino umoze na kwa jiridi ya na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: jove toga la jivona
1: karibu sana
2: gazeti ima na kumahu udume haa
1: chikivya madha vava vitu
2: wakati ikale wa uke
0: maria matukonie
1: fedi tawako wa nyuli ni ukuwe na taro taka kurora mehuzirire ya besha shia county
3: tuka nguwa zangwe kakate
0: na bona Francis

0: ituo Esa Mr. Kelvin, Kevin Lesa Mr. Dino wa rubaru wa kuruega No lili kana murata Dino wa ikele kare regi na idari wa idari regi na yokokoro Dena girikeda Ulili kane besa siya kwa siya muini ikinyete girikeda Dino wa rubo ne besa Dino wa rubo ne besa Turuga meire girikeda Dino wa idari regi ni ukuro kejira Na gogi kune gira kagina kega By the way uko kinu kana kagina kega Oike idio sirigi girikeda orogu Na Dino wa rubo uko kejira lo ita gwate tadikiria ruboro ru uni ruboro yoko kijira ruitagwatea uni ruboro yoko kijira ruitagwatea yes ruboro ni rwao muini wa ruboro wetagwatea na ruboro ruitagwatea dikiria we muini wa ruboro ru etagwatea na ruboro ru ruitagwatea muini wa ru etagwatea na ruboro itagwatea mhm Very good. The weather kada geto niku kunegera kanya kau. Ni kedo kroke jira muini waru baru. Tagwa namna gani. Oha mutabu ini wago kena FM Ribotop. Oha mutabu ini wago kena FM Ribotop. Bas. Datu sokele ni nawe. The ini wago kukua star. Datu sokele ni nawe kukua the ini wa star. 889 hash. Star 889 hash. Na hede rwe borogo diyaga na bere. He na adumane gero kido getagwa bonus. Ni kegweli yodina bena kugeria mwenye kawaku. Todumurogo eto Moses ni Gerwa bonus ya gimu kwa jana matano purity ona kena ikirio 7500 muruge to Morris na ikirio bonus ya 7500 muruge to George niana gerwa bonus ya 7500 na muruge to Dennis ona kena gerwa bonus ya 7500 kongude kuga asio murata mane gere to ni todo wago di nabe na gudi kereli ya guinabe na kugeli ya mwenyaka na nye guinaka ona muruge di yaga nabere li na weti gagirida ni wadhi nabere ginyore ne gerwa kerea uko vatara Nini ni dako dako ilo horo wa mudo weto Abel kahiga wa waheto Na Abel nino ni damu negeri de kanya Na Abel ahota nile oro haha Atu rage laka mutumia wake Besa isi iti hota naguo Kogwene kugela mutumia wake Tigana na kio, tiga kudhaka Noe mwene amu ilari Na kiage shoka masi nini kugelia Yes, ogwene kugodhi yaga nego tigea dogea otana na kiage shoka age shoka he mutumia wake ri athira kumira ngai nende thiga ni yotana go to dane ngero ngiri magana meri maithatha tu yoyo mundu geto abel kahiga wa hito haha nje tago wagura wa githoi kuma wa okena ndiraria nau
1: ni abel kahiga wa hito
0: yes bona abel kahiga wa hito niki wa hore atotala atorana tadoka gugwira ucokie besha
1: He,
0: nini kumakani
1: kumakoma,
0: Mr. Wagura. Ndona waso kata dolame nyadoka ukwilo ojo keria bia.
1: He, nini kumako wagura na sese ni yagu kena.
0: He,
1: nini. Nini doileji raka mutumia wako. Murako wa star 274. Goreto wagimu ilata kaza ake.
0: Gai, mamwana witu neke.
1: Ni direte kia gina de yo mo todo todo ni uria dona
0: si ni ke go adie
1: u dire go kwa sta 74 hash dawo mo to jira mo tin ya daga na ke na ile ndre yute mo duri teli dai jira da pa da ru do da ge zero
0: ta mera
1: no na de to iria go era ga be
0: ni jo ishi
1: Tageria rengi.
0: Ehe.
1: Dona 49 shillings.
0: 49 bob.
1: 49 bob.
0: Aha.
1: Ye, dauga le kegeria rengi. Dageria ria. Ewi unaria kata dagia zero.
0: 49 si anyua mai.
1: Unaria tisia soka.
0: Ehe.
1: Da. Dauga le kegeria riu. Dauga le riu da de kasi riu acha. Dagia 1900
0: gini na magana keda hey congratulations
1: daba dauga hea goku wakawe ni kwega
0: wana niwa itagia kwea mutumia daga adhake
1: dota ni utondo lekejoki ya katondo noga 50 li liu ni hali ya daa logo kia tondo liu daa select liu box hile ahe kidu wakani box number 3
0: Ya koneke.
1: Guy. Give me an amen in my idala to 206,000.
0: Well, just wait a minute. How much?
1: 206,000.
0: 206,000.

0: ngai tuhe na jocoga tutura wendo mwaki tukenyire wega ndagĩka nĩ ikũmi ithaa-inĩ rĩa thaa igĩrĩ cia mũthĩ wa kanana mweri wa ikũmi 2026. How are you doing? Riũa rĩingĩra ngo-inĩ, niĩ nawe tũkaingĩra thĩinĩ wa night shift rungu rwa mweri na njata, tũgateretanga tabarĩra yaku ya kwaria, kwaranĩria na kwĩyaria. Santa nĩmetha mweka na understanding, niko hapa na wewe thĩinĩ wa night shift, tabarĩra yaku ũkĩrĩ barabara-inĩ, wĩ mũciĩ wĩhorereire, ona ningĩ ũrĩ wĩra night shift. Mwanake mũnene ametufikisha nyumbani na arĩa angĩ tũmĩra nĩgetha tũroke rĩu rĩ, karibu tũbonge are hothe uri kwetokera 92.2 92.8 91.2 on songaplay.com inaona tafarida yaku eno ni metabo yaku ya Kenya FM Rainbow Top. Dakika 11 tunakimbia moja kwa moja mpaka let's talk about it. Leo ni TBT, umuthi ni TBT. Na uruko ingine ukoraga kwa ina guonye boy mwetu baredi kwa Kenya yothe. Atiriri, yukulikana rwimbo mwinaga mwe paredi, ilikuwa gani? 0711-046-922. Tohu utelie rwimwe, ugiririkana mwinaga hali ya paredi. 0711-046-922. Let's talk about it. Daikani kumi na igiri. Daikani kumi na igiri. Idainiri ya da igiri. Hello, night shift. Hello, night shift.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello, night shift.
2: Come on, I can't manage.
0: Yes.
2: Oso no ado amaku mama na kayambuwe. Nena kwegwa my brother.
0: Thank you very much.
2: Ngai wa mwone akurathime ne ngakire na mwanje ngaiyana na raria magana maire. Na nauga gukena tora nyondo ne gotiricho koro runga kawa marange ya kiria na ria ninge gora kanya mwagiro gerera.
0: Ini hau kire na sapa.
2: Ngai wa mwone arathime gukena.
0: Amina. Asante. Kimona kia mwono nenege atiga kia umiro ogwa. Uga wewe umejaribu umecheza. Na watugana na kidu wina sapa umuthi. Haya. Niku kwira hali okwe madhira reka itere haraya. Nile gori nika na leoboro yeta guwa ina. Ina. Leo unalu neto ina. Leo tuti yake ina mono. Ono. Mundu kwa zoto iru ibo. No tanyitaka nyibona ihenya. Leo uruwa lewa mundu wa the agari lewa akoidhie. Ngeriro give us a number wewe aruta ni mamenye takuga give us a number hiyo tondo hiyo no utidogo sokera hiyo nayo sasa ilikuwa kila mtu. Hello, night shift. Hello. Ni kai kora dia te umuthi. Yes.
3: Wa ana de sicha wa sicha hai.
0: Karibu sana Peter.
3: Da lo magada sore doga primary. Rwimbo he di mogo etagwo di mogo ati rurio rwa kago rekirwa mitarakwa yari bano rwari very smart hiri ciothe bari di atwiraga ni atukuhithagia rwimbo rwega muno.

0: yeni ni naga sana mono mono mono naga sera ogaidi eso soy to itako wa jana ti kuma korea go jo ine kiri go kaidi ka hubwa di ona ke ari mo ka go ki dino ka wali nenda mo ragi ko ra si si naka buri dia ga mono yeni ko ige mono itako wa jana ti naga ye mo mono do ko dera o sene chisa wa hea wa enju sea
1: center
0: thank you
1: tametara kwa hale banani na wangu wakuru gara 0711046922 anyu ilikuwa gani hale pari edite kwa nanye bonyi kina nesiesa okagira mono siesa okagira kule imo siya kina wana yonga kila huigwe wetari ya chorus todo kukugi duranyita mkojia chorus kukugi aushiki TBT. It is a TBT. Daika na ikomina idano. Ida inere ya da. Ige re. Haraguo besa inere. Ida kataka ge. In a few seconds. Sekunde tamiro goe tatou guori. Eno korogi kwe hareo kwe madhira. Kwe madhira ke. Dino wa star 602 hash. Haune ho besa ire. Hanyoka uogu. Hanyoka uogu. Onawe no e madhire breakfast yako hau. Ona kana sio ndugio ngenda kuhingia muthenya wa riwa ngi somo koguo ne uko ata gukinyaneria hau obeto mukire ndumiria ha reka isio zakunde kadha nireje gwire haria ugukinya no gwikati hau hihi

0: netwa shokereria nekuria rwebo riu rwebo riu kena fm kena
1: rwebo aya haraketabe tomade besha haraketabe tomada na besha ha sokato riu rwebo vile inafa vile inafa dine wa star 602 hash dine wa star 602 hash hagugwo ogwisagurira box imwe peke yake mwariki gwisagurira box imwe eri kila kile kia kutogana na kio hawa guwa dina shirigi gili mirongo 80 20,000 hali 20 mudure gira hawa guwa ndake kaide eno ritaremwe shirigi gili 20 asio 20 wana waigira hau maita meri ukiingia hapo marambili dhine wa star 602 hash huku koro kia mokera shiri mirongo 30,000 mara moja 20,000 mara mbili 30,000 asio mirongo iri mirongo iri nowe kutongori yura mokera 105 wakerera mokera shiri gigiri mirongo 5 na idano weo kona tikiti nyigidhine wa idariri kwa mokera shiri gigiri mirongo igana na idano na wakeri 55 norijikana waigira litari muweri ni 20,000 ukiingia mara moja 20,000 20 of you na daikane mirongo iri na igiri dirakune gereri haha tukawa tukiga drill in 22 minutes wadhimu yaku die hari uhura gira adhimu uhure star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash ndio tu tumefungua nene tuahigura ati ukiingia mara moja hapo mwode ni TBT ni tobe tuliganiru ni madhi na maria tukore tuwa na mwatera maliganiru na besa wagi tusahau wagi wa besa tusahau vina tulite guli tusama neti eneo tobe tusahau tuweke hapo kando tumesahau nariri ure ruta dhine wawagi usio dhine waguri yo na shiriki 49 nigida 55 dhine wa star 602 hash na wana wago na tigiti umwe na shiriki gili 20 ugetokana na shio hau uguo wago na tigiti igiri ni 30,000 tutoke block hapo tujipange nawe uko korona tigiti nyingine ino idariri na shiriki gili igana na idano we wakeri ni gili 55 adhimu yaku ni hali hura gira adhimu hura star 602 hash star 602 hash ni star 602 hash ikure ere box idada tu shagure mwe wana wali kio shagure mwe kuile weka pini yako ikira wekira pini yaku amukira kiukiri dhino wa box yu wa shagura Orio, reke goire. Ante kila kile gya kugotile mwodo gigotunyo kibia ono kugei karatea. Iwe mwodo muradhime. Ona mangio gana, ante angameke atea. Iwezi badilika, mwodo muradhime. Star 602 hash. Kia mwodo li, kia mwodo ni kia mwodo, nane kiwewe gado me wangu wake. Star 602 hash. Star 602 hash ukurera box idada tu shagure mwe weka pini yako wali kio ikira pini yako uri amukira kio ikiri dhino wa box yo shagura dagika atare kurea maregu otile ete otida etale ile box yura hii gururu right there and then orio ukiri kio ikira pini yako iyo box yura funguliwa kimaliza tu kweka pini yako box na ya unafunguliwa Okay, go to the box. Very, very fast. Star 602 hash. Star 602 hash ekorere box ithatha tu wisagurire mwe eorona tario enoritu ukira icio igiri misagure sagure yo wona wali kiko misagure gukira wikire ki wikire pini yako wikira pini yako ikwire message itakuletea hapo message igiri kila kitu inwa box yo asagura ri inakuja ikiwa mpesa message then box isi siyo dhani uko higururu one siku wite ke one koro gusaguri te box ye nori higiri na kina koro gusaguri te nwe giri ningekuwa na hii ningekuwa nimechagua hii ningekuwa na hii ni okore hero siyo dhe utapata no higwe ori odhie mwe kwa emwe kona li tarimwe odhie johero na ina sigi giri mirogo eri kama ni marambili 30,000 Naoni gewa keria hau ugu ori. Sasa kutoka mara tatu umeanza kuhesabiwa within 105 na 55. Todu uliokoro na tikiti nyingiri. Usio radhi na shilingi ngiri igana rie idano. Wakeri shilingi ngiri mirongo itano na idano. *602# *609 umeingia, 917 umeingia, 877 umeingia, 592 umeingia, 300 umeingia, 187, 172, 457, 363, 187 umerudi mara pili, ona 609 uye kurea keri, 060 uko hapo, 027 umeingia mbili, 457 umeingia ya pili ogwe sio nianza tuma igiri tare ya keri 496 377 yani ni drone ndio nasi igiri kana ra idano ndiri mundu aina no atatu tu mari theini washiri igiri that maita meri ogure kuga no atatu peke yake mari theini washiri igiri date juu ameingia mara mbili ara is theini washiri igiri kana ra idano gutire mundu Giri mirogo tano na idano, wake erigo korona tikiti nyingi hakuna. Ise sikarite ogwe itali mwene. *602# Ani *602# *602# *602# Ekorere box idada tu, uishagurire mwe. Weka pini yako, wali kia wikira pini yako uri. Kia ukiri dhino wa box yu asagura, ukia mkire mpesa ini yako. Orio. Atiri, wetele liye tikule maregu. Ihida na idha, siyane kagira kila mudu, noria guika na sio. Oguri gure hagure ni oguari, noria gukoro. Na guroni ya we, no siogi. Nitodu, Siyama nirigi kanyi igi. No kimo geta agirigi kari. Ni modu taigirete hau. Eho tanire kidu. Modu taigirete hau. Eho tanire kidu. No modu igirete. Ona no igire no kone boxi lewa sagula. Nige diu maramunya ka. No dina sigi giri mirogo hiri. Because umeingia moja. No igira hau ugo na nige kone boxi lewa sagula. Dina munya ka. No hote ukoroge somo kana sigi giri mirogo etatu. Because umeingia marambili. *602#